yinze hala e long go to go ye ji ji zo mi na ho zi hala e ro da chne go ye ni zo shin da yinze